mama re se ma sa se tlhai botlo mi se event ena a ke botlhasong ba ha e tla me bo sontso bona na o sheba mo gwa ticket jwang because wow